0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Демчук. Добрый день. Сегодня в выпуску. У Беларуси пропонуется увести заборону на интернет-рекламу игральных установ. У Ганцевицким лясгасе стартовала оценка чаканного урожая желудоу дуба. У Бресте можно замовить мелоду и фонтана. Про это иншее далее больше подробязно. У Беларуси пропонуется увести заборону на интернет-рекламу игральных установ. Отповедный проект закона подрыхтованы Министерством антимонопольного регулявания, поведомили Белта у пресс-службе министерства. Проектом закона предугледжуется заборона на интернет-рекламу лотереи гульняв, у тым ліку рекламных, азартных и электронных интерактивных гульняв, игральных установ, у тым ліку виртуальных, за некоторым выключением, а так само их рекламу у транспортных сродках. Так само заборона на выкористанне образов людей и живёл у рекламе игральных установ и азартных гульняв. А кроме того, реклама не повинна змячать информацию об бонусах, якія могут выкарыстоўвацца для здійснення ставок у игральных установах. Проект закона накіраваны на узгаднення зацікаўленым. У спорткомплексе Палескага дзяржаўнага універсітэта открыли сёння 29-ю республіканскую галіновую спартакіяду Міністэрства фінансаў Республікі Беларусь. У спаборніцтвах бяруць удзел зборныя каманды шасці абласцей: Мінска, Міністэрства фінансаў і Беларускага бюро па транспартным страхаванні, Беларускай нацыянальнай перастраховачнай арганізацыі «Стравіты», інфармацыйна-вылічальнага цэнтра Мінфіна, Белэксімгаранта, Белдзяржстраха. Ганаровыя госці республіканскай спартакіяды перший намесник старшини аблвыканкама Дмитрий Городецкий, старшиня гарвыканкама Валерий Рабковец, заслуженный майстер спорту Республики Беларусь по тяжкой атлетице, серебряный призер олимпийских гульняв у Афинах, удельница трех чемпионатов света Анна Батюшка. Об финальных выниках подрыхтовки школы детячих садов Бреста до нового навучального года рассказал журналистам начальник отдела по адукации Брестского гарвыканкама Анатоль Носков. У бюджете города Бреста на подрыхтовку установ адукации до нового навучального года, закуп материальных ресурсов, бягучие капитальные ремонты было предугледжено практически 17 миллионов рублей, отзначил начальник отдела по адукации. За 2,5 месяца выкананы великий объем работ от ремонту фасадов и дахов до обновления хатша-блоков, спальных помешканий и классных кабинетов. Были проведены ремонты даху 25 установ адукации. Пашпарты готовности подписаны во всех установах агульной середней адукации, за выключением середней школы номер 3. У ей протягивается капитальный ремонт. Сёлета радки молодых наставников установ адукации Бреста пополнили 208 специалистов. У Ганцевицким лясгасе стартовала оценка чаканага ураджаю желудоу дуба. Инженер по лесоаднаўленні и мелиорации Оксана Бабич пачала штогадовы мониторинг постоянных лесонасенных плантаций, каб прогнозовать объемы нарыхтоўкі насення для забеспячэння узнаўлення лясоў. У ходе деталевого обследования специалист проведе визуальную оценку стану дрэў, проанализуе колькасть и якость плодов, якія формируются. Атрыманыя данные лягуць у основу плана нарыхтоўкі насення, якое забяспечыць Ганцевіцкі лясгас уласным пасадачным матэрыялам высокай устойлівасці. Сам збор якаснага насеннага матэрыялу пачнецца ў кастрычніку.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Ровно 30 годов тому, в 1996 году, столица Столичины уписала свое имя в истории суверенной Беларуси, ставшей первой пляцовкой проведения республиканского свята хлеборобов, фестивалю кермашу Дажинки 1996. Для Столинского района это была знаковая подия. Столин стал первым городом в истории незалежной Беларуси, який принял Дажинки на таким высоким узровне. Миновито тут закладались добрые традиции и ушановывание процессов уніку вёскі, якія сёння аб'ядноўваюць усю краіну. Да свята горад значна змяніўся, а гасцінная палеская зямля сустракала лепшых аграрыяў з усіх куткоў Беларусі. У Белавежскай пушчы знойдзены мох, які лічыўся зніклым больш за 100 гадоў. Пра стагоддзе забыцця новае месца вырастання выяўлена таксама на дубе ў тэрмафільнай дуброве на тэрыторыі былога зубрагадавальніка, паведамляе СБ Беларусь сёння. У навуковых архівах існавала толькі два згадкі канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Гэта даследаванні Блонскага, Эйсманда і Дрымера 1888 года, а таксама Флейшера 1919 года. Блонскі знайшоў яго адзін раз на сечаным дубы ў Гайнаўскай варце паблізу ручая Лютаўня. Аднак тэрыторыя гэтай варты сёння цалкам размешчана на польскай частцы Белавежскай пушчы. Пасля 1919 года гэты мох у рэгіёне больш не знаходзілі. Каля фонтана на вуліцы Савецкай у Брэсце з'явілася інтэрактыўная музычная таблічка з QR-кодам. З яе дапамогай кожны можа замовіць любімую мелодыю для фонтана. Для гэтага трэба адсканаваць QR-код тэлефонам і перайсці на спецыяльны сайт, выбраць кампазіцыю з каталога і аплаціць паслугу онлайн. На дадзены момант да замовы даступна 24 мелодыі. Час працы музычнага сервісу штодня з 18 да 22. Заўтра адбудзецца свята «Опальскі фальвар квітае гасцей» – традыцыйнае раённае свята фальклёру і гісторыі, якое праходзіць у аграгарадку Опаль Іванаўскага раёна. Пачнецца свята о 18 гадзіні. Будуць працаваць інтэрактыўныя лакацыі гулянка ў фальварку, майстар-класы па гісторыка-бытавому танцу, шляхецкія частаванні, пленэр мастакоў і фальваркавыя забавы, і ласункі габрыелы, садавіна-ягадны кірмаш, мядовы шынак, опальскі бровар, сырная лаўка. А 20-й гадзіне канцэрт з удзелам народнага ансамбля песні і музыкі «Сваякі» з Драгічынскага раёна і народнага ансамбля народнай песні і музыкі «Прымакі» з Лунінецкага раёна. Завершыцца свята этна-дыскатэкай.
0: І аб надвор'і.
1: Оранжевы ўзровень небяспекі аб'явілі сіноптыкі з-за моцнага ветру. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні, заходні 5-10, парыв да 14, днём месцамі да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 9 да 14, удзень ад 19 да 24. У Баранавічах ноччу 9-11, днём 19-21, у Пінску ноччу 10-12, днём 20-22, у Брэсце ўначы ад 12 да 14, у дзень ад 21 да 23 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі, Радыё Брэст.